0: It's commercial time.
1: اوغانا کرای کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوٹی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور جرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے؟
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس ا پریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے. تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی آرچے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو ٹی وا ڈائیلاگ میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن سے متعلق، کمیونیکیشن سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ شامل کرتے ہیں شو میں انٹرٹینمنٹ کا ڈوز. سو جی لسنرز، پوری کوشش کی جائے گی کہ اس انفارمیشن پلس کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ مل کر ہم اور آپ بنائیں آپ کے آج کے اس دن کو مزید خوبصورت، مزید یادگار اور نئی نئی گوسپ کے ساتھ بھرپور. سو جی لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا، یا اگر آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے لیکن اسٹل آپ اس کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا آیا مجھے اٹھنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یا پھر کوئی کام کاج کرنا چاہیے، یا مزید تھوڑی دیر ریسٹ کر لینی چاہیے، سو اٹس اے ٹائم، اٹس دا مومنٹ. آپ ابھی فوراً سے سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجیے اور آج کے دن کی طرف رواں دواں ہوں. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا گولز ہیں، کیا پلانس ہیں. سو اگر آپ پہلے 2 سے 3 منٹ میں آج کے دن کے ریلیٹڈ پلاننگ کر لیں گے تو باقی کا پورا دن بہت آسان ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس.

جب آپ آٹومیٹکلی پلان کر لیتے ہیں کہ اچھا آج کے دن میں نے یہ سب کام کرنے ہیں, چیزوں کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, سو پھر کام کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. اور وہ جو ہمارے ایک مائنڈ میں سٹریس سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا کہاں سے شروع کرے, وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. سو دی لسنرز, انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اٹھائیے فون 0115710091. یہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر, یعنی ریڈیو فضا 97.1 FM کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر. سو اس واٹس ایپ نمبر کے تھرو نہ صرف آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائز. سو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے آج کے کاموں کا اسٹارٹ اپ لیا جائے, تو اس کے لیے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی میک شیور کہ میں اچھی اچھی ایڈوائس دوں اور آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کروں. اس کے علاوہ آپ اس نمبر کے تھرو ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے ٹاپکس کو سننا چاہتے ہیں, یا آپ کس اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کروں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا ہے میوزک پسند. سو پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ ہم دیوا ڈائیلاگ میں وہی تمام تر گانے شامل کریں جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ, یعنی کہ یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ آپ بن سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے اس فیملی کا حصہ, جہاں آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن مل سکتی ہے تمام تر آنے والے نئے ایونٹ سے ریلیٹڈ, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز سے ریلیٹڈ کہ آپ کا پسندیدہ جو کون سے دن کس شو میں ہے آنے والا. سو اگر آپ ہماری تمام تر لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا اس ویب سائٹ کو. ویل اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں, جس کا طریقہ بہت سمپل سا ہے. سو آپ کو جانا ہوگا ایپل اسٹور یا پھر گوگل اسٹور, وہاں جا کے آپ کو سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM. اینڈ ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں, بالکل صحیح سمجھے, یہی ہے ہماری آفیشیل اپلیکیشن. سو بنا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے اسے انسٹال کر لیجیے, تاکہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بندے رہیں, اور آپ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں. سو ویل لسنرز, یہ وہ سبھی طریقے تھے جن سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں, جو کہ میں نے ون بائی ون آپ سے شیئر کر دیے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمارے اس شو میں شامل ہوتے ہیں. سو شو کا باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. ویل اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز کر لیا ہے تو اٹس گریٹ, لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا آغاز. سب سے پہلے تو فریش ہو کر اس ڈے کا سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے ایک اچھا ہیلدی میل, کیونکہ جیسا کہ ہماری آج کل کی جو لائف ہے وہ کافی حد تک فاسٹ چل رہی ہے, ہمیں ڈیلی بیسس پر بہت سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, ڈیلی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ہینڈل کرنا ہوتا ہے. سو اس سب کے لیے وی نیڈ اے لاٹ آف انرجی, اور انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ انرجی ملتی ہے ہمیں ایک اچھے ہیلدی میل سے. سو سب سے پہلے آپ کا پروٹین انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے, تبھی آپ پورے دن کی سٹرگل کو ہینڈل کر سکیں گے. سو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ بریک فاسٹ کو کبھی بھی اسکپ مت کیا کرے, بریک فاسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں اگر آپ چاہیں آپ کا کبھی دل نہ کرے تو آپ دن کا میل اسکپ کر سکتے ہیں, لیکن بریک فاسٹ کو کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے.
वेल, ये तो बात होगी उस एनर्जी की जो कि हमें मोटिवेट करती है पूरा दिन काम काज करने में। अब सर बात करते हैं माइंड की। अच्छा, सुबह के आगाज में हमें ज़रूरत होती है माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की, क्योंकि मोस्टली सुस्ती छाई हुई होती है और दिल कर रहा होता है कि इंसान मज़ीद थोड़ा देर सो ले। सो उस माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छी सी थेरेपी की। और जहाँ हम बात करते हैं थेरेपी की, तो बहुत सारी थेरेपीज तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो हम एक्सपेंसिव की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन म्यूजिक इट्सेल्फ इट्स अ चीपेस्ट थेरेपी। सो आइए मिलकर सुनते हैं एक अच्छा सा एनर्जेटिक सा ट्रैक, एक ऐसा ट्रैक जिसको सुन के माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और हम शो का बाकायदा आगाज करें। सो डियर लिसनर्स, आप सभी के लिए प्ले करती हूँ एक बहुत ही अच्छा सा शानदार सा ट्रैक। आप सुनकर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

جی تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ ویل اگر بات کی جائے میوزک کی تو پنجابی اٹس اے ریئلی بیوٹیفل لینگویج، اور مجھے ہمیشہ سے پنجابی گانے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے لیرکس کافی اچھے ہوتے ہیں، پوئٹری کافی حد تک سویٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ٹیون سنتے ہو تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سو لسنرز، اسی طرح کہ آپ بھی مجھے مزے مزے کے ٹریکس بتا سکتے ہیں جو کہ میں شامل کر سکتی ہوں اس شو میں، لیکن فی الحال کے لیے ڈیوا ڈائلاگ میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی کمرشل بریک کے اس پار، اینڈ دین اسٹارٹ کریں گے باقاعدہ آج کے شو کا، اور پھر آپ کے ساتھ کریں گی بہت ساری باتیں۔ سو تب تک کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کسی اچھی نصیحت سے، کسی اچھی بات سے.

آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنے والدین کے ساتھ گزاریں تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا، اور یہی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اب ذرا مسکرا دیجیے، کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے۔ اور اب وقت ایک خوبصورت نغمے کا، آپ بھی لطف اٹھائیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

آپ بھی اپنے تاثرات اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. رائے شیئر کرنے کے لیے اپنا ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971. میسج کیجیے, کال کیجیے. میسج کرتے وقت اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنے شہر کا نام لکھیے اور پھر اسپیس دے کے اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: جو بنیامین محسوس کی طرح ہر محاذ پر کھڑی ہے.
1: جی تو ابھی ہم کمنٹ شامل کریں گے, اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے لائیو کو شیئر نہیں کیا اس پروگرام کو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. یاد رکھیں کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کی زندگی میں مسائل نہ ہو, بلکہ کامیاب وہ ہے جو مسائل کے باوجود آگے بڑھنا جانتا ہو. آج کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیے, اپنی امید کو مضبوط رکھیے, اور اپنے رب پہ بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیجیے.

اسی لیے یاد رکھیے الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. آپ کی ایک اچھی بات کسی کا دن خوبصورت بنا سکتی ہے, کسی کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے, اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے, یا کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا بھی دے سکتی ہے. اس لیے جہاں بھی جائیں محبت بانٹیں, عزت دیں, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت سرمایہ اچھا اخلاق ہے.

ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستوں. کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں, بلکہ کامیاب وہ ہے جو ہر مشکل کے باوجود ہمت نہیں ہارتا. اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہوں, موسم بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے حالات بھی بدل دیتے ہیں. بس محنت جاری رکھیں, دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھیں. کچھ اولڈ سانگز کی لسٹ ہمارے سامنے ہے, ہم پلے کرتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ایک مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے, محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری آج کی خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے, سیکھنے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ضرور دیا ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے بنتی ہے. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا, کسی پریشان شخص کی بات سن لینا, والدین کی خدمت کرنا, رشتہ داروں سے اس نے سلوک, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا, یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں.

سمعین، آج جب بھی آپ اپنے کاموں سے واپس جائیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے آپ سے ضرور کیجیے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے، نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے، مایوسی نہیں امید دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت اور محبت سکون عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اس نغمے سے لطف اندوز ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت چاہوں گا، کہیں مت جائیے گا۔ ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 سنتے رہیے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM، یہ گانا خاص آپ کے لیے۔

معزز سامعین، دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے ختام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو، پیش کیے گئے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت، خیر، سکون عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت فرمائے، بیماروں کا کامل شفا نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ نیکی، محبت اور اخلاص کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے، مسکراتے رہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اور ریڈیو فضا FM 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام، نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

آج کے شو میں کچھ ہوگی دلچسپ معلومات اور دلچسپ باتیں, اور آپ سے ہوگی آپ کی فرمائشیں بھی پوری, اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ سوالات ہوں کے جواب بھی دیے جائیں گے, اور ہم اپنی کچھ یادیں بھی تازہ کریں گے ہمیشہ کی طرح, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گپ شپ بھی ہوگی, آپ کے میسیجز بھی شامل کیے جائیں گے, آپ کی وشز پوری کی جائیں گی, اور اسپیشلی آج جو میں آپ کی وشز پوری کروں گا وہ آگے جا کے بتاؤں گا. ابھی سب کچھ بتا دوں تو پھر آپ مزہ نہیں آئے گا. آج کے شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا اگلے دو گھنٹوں کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں اپنا ہونے کا احساس ضرور دیں گے. اپنے ساتھ ہونے کا احساس کس طرح دینا ہے؟ بس طریقہ وہی پرانا, میسج پہ ہمیں واٹس اپ میسج کریں, اور واٹس اپ نمبر بھی نوٹ کر لیں جو اس وقت نئے لسنر ہمیں سن رہے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. آئی ریپیٹ دیٹ, 01157100971.

سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ان تمام ڈرائیور حضرات کو جو اس وقت مجھے کیب چلاتے ہوئے یا کار چلاتے ہوئے سن رہے ہیں. اس وقت تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسے بھی اتنا ٹریفک والا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں وقت ہر روڈ پہ چہل پہل اور ہر جگہ پہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے, اور اس وقت زیادہ تر جو شفٹس ہیں وہ کلوز ہوتی ہیں اور نیکسٹ شفٹ کے لیے بھی کچھ بندے جا رہے ہوتے ہیں. تو خیر آپ سب کو میں اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں اور فضا 97.1 FM کی طرف سے بھی ویلکم کہتا ہوں.

0: سو اس شو کا باقاعدہ آغاز اس پروگرام کا ہم اس چیز سے کریں گے کہ آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں, اور ان تمام لسنرس کو جو اس وقت مجھے گھر پہ سن رہے ہیں, آفس پہ سن رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں, روڈ پہ سن رہے ہیں, یا پارک میں سن رہے ہیں, یا جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے سن رہے ہیں, آپ سب کو میں فزن اینڈ زیم 21 ایف ایم کی طرف سے اینڈ آلسو ڈیو کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں, اور جو آپ کے لیے ہر جگہ ہر وقت صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. اچھا دوستو, آج کا موضوع ہے جو وہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے, اور ذرا میں آج آپ سے کہ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں جب آپ سوئے ہوئے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کام کرتے ہیں, ذرا سوچیے. اور اس ٹاپک کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کلو ادھر سے ہی ملے گا آپ کو. جب تک آپ سوچتے ہیں تب تک ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے درمیان آ رہی ہے, اور آفٹر دیٹ کمرشل بریک میں پراپر اس ٹاپک کو آپ کو بتاؤں گا, اور آپ نے بھی گیس کرنا ہے کہ یہ ٹاپک کون سا تھا, اور آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے, اور بتانے کا طریقہ وہی پرانا, واٹس ایپ میسیج پہ ہمیں آپ نے میسیج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں اٹھتے ساتھ. اور یہ ایک سرپرائز ہے, اور یہ میں ہمیشہ تھوڑا سا سرپرائز رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع ملے, اور آپ بھی کہیں کسی اپنے دماغ جو استعمال کہیں پہ نہیں کرتے ہو ہماری باتوں پہ کریں. ہیر اٹس ا پارٹ آف جوک. سو آفٹر دا کمرشل وی ول بی بیک.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Rosshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: راہیلا بہن, بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامس بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے.
5: بھائی مبارک تو ہو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس, انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
4: لاسا ٹیوشن سینٹر؟
5: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
4: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
5: مسئلہ ہی کوئی نہیں, لاسا ٹیوشن سینٹر ناٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
4: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
6: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
7: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: Radio Bazaar 97.1 FM.

اچھا ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا. ہم اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ بندے دوسروں کی اسٹوریز انسپریشنل اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا اس نے اس طرح سوشل میڈیا سے اس طرح کے پیسے کمائے, فلاں جگہ پہ وہ یا اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شارٹس ہی کوئی بھی ایسی وائرل ہوئی وہ ریلس سے آپ دیکھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میں ڈھالوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے آپ لے لینے چاہیے اور آپ کو کسی کو انسپریشنل بنا کے آگے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا جو ہے وہ انسان کی جو ہے ہمیشہ اپنے تک ہونی چاہیے, ہمیشہ اسی چیز کا سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انسان ایسا کوئی ناکام نہیں ہے جو ناممکن ہو, ہر ناممکن چیز ممکن ضرور ہوتی ہے, بس اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے. میری نظر میں ہر انسان کا وقت یا سفر زندگی کا مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے بھی کبھی اس طرح کا سوچا ہو اور اس کی سٹرگل کتنے ہی سالوں کی ہو. جب خیر ہماری نظر میں تو وہ کچھ عرصہ ہوا ہوگا, وہ ہماری نظر میں آئے ہوں گے اور ہمیں لگے ہوں گے کہ یہ بڑے ہی کوئی عالم فاضل یا کوئی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جی جس کو ہم دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں اور ریلز میں دیکھتے ہیں اور بڑے ہی یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. جس طرح کہ ایون پہلے دور میں جب آپ تو خیر ساتھ آر جیز بھی لائیو آتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے, تو پہلے ہم آر جیز کو بھی دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے اور ہم سنتے تھے کہ یہ پتہ نہیں آر جے کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح وہ بیٹھتے ہوں گے, کس طرح وہ باتیں کرتے ہوں گے, ان کا اسٹوڈیو کس طرح ہوتا ہوگا, ان کی جو خود ان کی ڈریسنگ کس طرح ہوتی ہوگی, ان کی پرسنالٹیز پہ باتیں کرتے ہیں کہ ان جسٹ ہم نے ایک آواز ہی بس سننی ہوتی تھی. پہلے یہ دور نہیں تھا کہ آپ لائیو آتے تھے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ ریڈیو پہ بھی لائیو جاتے تھے. اور آج کے دور میں آپ آر جے کو بھی ساتھ ساتھ لائیو سنتے ہیں. اسپیشلی میں سب لسنرس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی اس طرح کی نیوز جو آپ کی نظر میں گزرے جس کو آپ ویریفائی نہیں کرتے ہیں, جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے, تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پہلے ویریفائی کر لیا کریں تاکہ غلط خبر آگے نہ پہنچائی جائے. کیونکہ آج کل سو کالڈ ایسی کچھ ایسے ہمارے درمیان ایسے اشخاص موجود ہیں یا ایسے کچھ کمپنیز موجود ہیں جو اپنی سو کالڈ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں یا آپ کی فیک نیوزز.

اور ویسے بھی میری نظر میں اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال ایک مختصر سے وقت میں کریں یا ایک پراپر ڈسپلن میں رہ کر کریں تو میرے حساب سے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا، بلکہ آپ مالک نہیں بنے گا آپ کا۔ جس طرح کہ اگر آج کل ہم نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا ایون کے مالک بن چکا ہے، آپ سوشل میڈیا کے ہی پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت ارننگ سوشل میڈیا سے کر رہے ہیں، میں یہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں آپ ٹھیک ہے، آپ کما رہے ہیں، پر یہ نہ کریں کہ آپ کا وہ زندگی کا مرن، میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں مرن جیون، وہی ہو گیا جی۔ ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیا کریں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے ٹائم نکالنا آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، نہ کہ آپ ساری رات دن ایک کر دیں اپنے کام کاج میں، اور بعد میں آ کے فون یوز کریں، سوشل میڈیا یوز کریں، اور اپنے لیے کوئی ٹائم نہ نکالیں۔ اور سوشل میڈیا کا یوز وہ جو نیگیٹو وے میں ہو، جس طرح پروڈکٹیو وے میں یوز نہیں ہوتا۔ کوئی چیز سیکھنی ہے تو بہت اچھی چیز ہے، آپ ریلز دیکھتے رہتے ہیں، فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ پروڈکٹیو چیزیں دیکھیں، آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں۔ انسان ہمیشہ، میں کہتا ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے سیکھتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا نہ ہو، بندہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی لمحات میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے جو انسان کو کل کو فائدہ دیتی ہے۔